おじさん、磨かせておくれよ。ほら、まだこれっぽっちさ。点でつけてんだ。え、お父さん？死んじゃった。お母さん、病気なんだ。

やめせんが帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岩壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声で、お願い、せめて一言。

あれから10年、あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。辛かったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。いつまでも待って。